Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

jedan retro hit na TD radio za ovo prepodne. Kaigo, Donna Summer i Hot Stuff. I da, narode, subota danas, odnosno 9. maj, i definitivno je ovo jedan evrovizijski mesec. I da se podsjetimo onda da Srbiju po prvi put u istoriji takmičenja predstavlja metal band, i to band Lavina, sa svojom pesmom Kraj mene, i da se takmičimo u prvoj polufinalnoj večeri, odnosno 12. maja. Pratimo naravno malo ovako kladionice za Euroviziju da vidimo gde se šta dešava, i Srbija se nalazi među prvih 5 zemalja kojima se predviđa prolazak dalje. Odmah